Rényam khana badana, derang ga le tsumdi nga nga tsi tablang kur shibshir ka jinghi kor ni kabdai juye. Tablang kur ka shibshir ka kor mde zun tso na yang, ta so su ga tsoa ga tuwa tang karge ulang kur ka ta ti jin ga kofchu ko warkam dani ta metta marung no ga shawa kachin zgri. Ulang kur kang tang kang zgin na ta shibshir il mar guan zgri, shibshir mayi na ma chung zgin me ka. Дэг табгада улан курк шипшир карабанды сосуг жилгүн тундагачын зүнмэсэк улан курк карги лог сорнын артарайын

0: Alors, Renche.
1: Maka du dirimo.
0: Arep kon tanson mankhan ni wale khatoga thonara ta. Nga thakir ta yora ma sa che ka sakhana wa ya.
1: Ama ta so so so. Ole chu rep kon tanson mankhan na ta ni kwa ya. Ta chamas gya.
0: Ha arep kon tanson mankhan ta shagazi chigira da na ta. Ngar gangon ni gara tech sung ta chigchiz gra ta ya. Nga gamo sung ga dakhte na keni adikchiz gyo no chu maksa se ke choch.
2: Chi tira. Ta murga khirmo temkini maram bab tum nork.
1: Ama dengi e. Зи аниге на музу чига сонзоки.
0: Марген аниге яг чмоз гондгта ни хинэ та.
1: Манг мумаз нэ на. На нила на ама менкана чи чи зита на та тавцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан ти нина та нели менчи куна чукузи ни кому. Зи на рекон сачаг тимини на чу халон сачаг ти на та гусан чус мариба.
0: Жог гола. Ман голук кырму. Ма на чукзу на чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манкан ита шанчин юнг нямли манчи куна чукуя. Manjindar kajimik nga gamura nganiga tane dentuk chikar nga danata arangi ta gormo stons gara kumar gutaya
1: ama ta chosungi ta chosungi tang nila nanka ta na onsa ma chili ta shin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na masong kwa khapars gata tang tang jinar hago na pa ma ri nya chera thim me thum yok
1: ama tamaz ma ni re
0: mang bu
1: ama na na che men khang na khapron ta si
0: ta ta le ki ya chi chi go thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana çansın mandım. Rindir bağınıl şunna çansın mandım. Çansın yonkım çığına çansın mandım.

0: Sangsum Jongil ka sakha shwo chabdala tangari. Chota ngachu mwekhwe taasayi ni matzula. Ndokwa mangchukka semkong nawani sanag nora ra sathangka chenkipa mani.
1: Lamten nora, chua ngazwa ndongtong zonga zibjaya ni matzaka, sangsum jongkonga jinkam songchipi choka shokhang shtabayi. Chua chongki mazang huaylag chanda, cholungna shangshanga pashung chanza laglambi jawa sa songsik. Chua nzayjiga, ajayarpa mangazka sema, Satan ka jinkam kori yu songchong shepe ka lapchang ka shiazhog choshik jo shkandi ka niwa thong uka. Ta chua loo tigjaya watangsik. Lepong ra nyeri ni nyeri jeshina jo uka. Dei ta zanzi ka rewaay nara chi lechir ngay soyi tangi zinjigar chi buzgaru jina do uka.
2: Zanzi ka tukar nanglo ab tigji che ra. Jitang wang, ngay tarung ngay soyi na mudo uka. Ngay tse gangwa Satan di songchup she jeshina. Nā tā tāngāng kāndrā mī tōpkā. Tārkab ngā yī lāngbū nīmā rā, lār tāng kā jīmā yī nā rā, ngā rkāng rkāl gā dēmō yī. Ngā rāng kā lībū ndā, jōng zhē thāṁ rā gā rā, ngā yī tārū mī tā tā mbā tsū nē nā tōpkā.
3: Ārū, nō rā, rō hōn lōk sō nā mā nā.
2: Āyō, kē.
3: Tā kē tā mō ā tsūs gā mā yī nā ā chō kā. Ā, chū lībū rā tā rā shā jā mē nō tā rī. Māmbē rā.
2: ཁོ་སང་ཅིག་ང་ནི་ཤིག་ངེས་སི་ལེར་ཁ་ཨར་ཇེ་མོ་མ་ལི་དེ་ཤ་ཏང་ཏ་ནོ་ཏ་རི་ཏ་ཁོ་ཁོ་བཅིལ་ཁོང་ཡི་གར་ཐོབ་སོང་ནི་རི་ཏ་ཐང་ར་ཨར་ཇང་ཁེ་གེར་ཏ་ནོ་ཁ་རི་ཁོ་རེམ་དེན་ཡོ་ཚ་ཏ་ཁུན་དོ་ཏ་མན་ཏང་ནི་རི་ཏ་ཅི་ཤ་ལ་རང་མ་ཨོ་ནི་གར་འདི་གར་ཁོ་བདེ་ཏང་ན་ཨ་ཆོ་ཁ་རེམ་ཨ་ཅིང་ང་སེམ་ཁ་རེ Lo kaki gerang a ngi na jun ta cho rog zu zu yela ta. Kerchi rang cha thum ne ra ta. Nga yuang a che ma wa ni gan de go yi ti. Oh, yang chi xian na. Ta bse le ra lo chi gdong zu mo. Ker gi chuan gi go na chu ne re. A.
1: Alam ta no ra. Ngi chu sam sul xi ga. Chu le ker ga nyo to ba ye mun ja yi ge yo. Ta chu ma the ta sa thang ni ngi ji se na. Sa nz ka ra chu zeng ku na ma ri. Nihe yoga ga cho leka yapkyo rin nari. Taru nyo kwa tige la cho lepoa ardak chung rgaaz gi juye.
4: Di tsul na zang u shik tang javar. Ma shik gashtu ndi mi ndi tung yo tsul ar yang rin ta karan ju. Ma sum je pangdan na chig lah ki wi ar mu jab zin si jang sab tam mi. Sig ji je pangun da njir la mu. Cho sum ji ke wi ndin ju ji guam tab la. Nam yang jikwa mil. Norwi li chir ngansu shepi jizhi arishik tsamzhigni. Matat zatang da dati. Arangni jih dukhi yuzil zatang lambi ji arimdan amigsil jendir. Zanzig ji chuchin aganam.
5: Ala, gergnore. Yang katsara obja manzma to ndne deron alunran damuz gi chek
2: ayo
5: chek hunram jagam ya dare ma shera song mashi nanan ga chuo nuftav ka chek in dangjig zig gon mar
2: chuo on mar ye chuo on mar ye arong chi nga ka ye mur gu gu arong nang gu shawali nga chi chu kor jik ge ngjo ra arza chi nu ru chmo end gab jig ta ser gu nu ta yin a
5: re re re
2: Oh, chichi seman zingiz gono, zatang ga dodoma htani loyang xiemenin. Ngibir da arang ga shukhtar zichung xie guo. Gota.
5: Gota, gota. Yaya gergen.
6: Gergen nore, cheke sem demo khira. Ngazi tomta warsama cheke tunu shetub tara zanru kaxu yi. Nombun gochi gu shara loyang zikhtani yegami.
2: Shaga, shaga.
6: Cheke sartu inu ga nyamshi lagzir da, sakshi lagju yi ju ga tafhi cangma ngazi laglenan deb guyo. Xansim jongi ka sachak zembar kara chapitong guyo.
5: Ole ole girgen.
2: Oh shaga shaga, ngoma shaga. Ta che chu nar sun ta ni ma tsu la lok tsu cha, mo na pti nar che sha tsu ngi da ok. Ta nga me na ra che chi ra wa ka gi ya, ta nga se mar de sung na yin, ha. Oh, ta nga re wa bjen ba zi me. Che chi sa tang de sung chu ar ga zi gi ri, Jacob Sonchuka, Shazagunda, Nirvni, Nirvar, Arjinchung set of Sunata, Hanga Samtun Jibsonagin, Argapung Hanigsum Sonara, Jopar Chira Maya, ah,
5: or Egergenora. Check us some demoki. Machi checker your Tonsalamarton Quatrin. Machira Satan Sonchi, Zikan Yetano Torganga Pasande, or Doctor Gazgichi.
2: Ya, ya, ya.
5: Gergenora Garas, Hemachini. Татан сончивири чек нянтбур дженди ити дада ангчу нажин рака чхтво ногор домик энгер тарелар
7: оле катамна та тари му
5: оле да цами шалас гила тере тгнро ко
7: оле оле
4: чердиг неми хсенду ко оннн джуму тайвин джун тнг ете кнла тихан ончла хза тнг хтан тикерви санг тнг юцлжин дата мгын чхуи ngojeng хза тнг тнгерсен ончан Дэнэ жуэн чихэг лэнцэй мэй тух тамар жэгуэй рэнтул янла. Одунла нэрмэй рэму вабхэн, хчалу кавахтар гарвэй дэйбу кунгэй, гамалун хуэмэй вжэрджин зэнхзуэн бэй лэглэн лаптэнэй. Таэй бэй сатэнла жэнгдуг рэвах залшэн, цуэнэй шкакэгла чапэн жуэгуадэгла дэшчэ чэн зэмдэнгси. Лунгу жэбчэй рэнгэ хтан сун жэл, Пай жи хзатан сунвий хуу хунна, хзатан гав масам галвий хтам жил жигда жарьюл.
8: Я, шунин жина ардяйунга пэшун гунчан дэнгжа зангтаг нтумкэн, улунтан норлог хтагвихтангар дэнжин ши хтамшилан нанжири, нацих жосам куи нганы ргасаш.